nyina anyo ko sojo bonso ba so ni asase no na ti na hewa mu no atukwa fra nyankopon onyame akasa obi kasa bie no